Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og Drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef i FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det er uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Yeah!

Hei sann, og vel møtt til en time som spekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet prate litt mer om skolestart. Fordi det betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden for noen. Det stadig flere som jakter på billige restplasser, og nå kan du gjøre kupp med en retur I Norge. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftene vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rann solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes fram til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet, dokumentar på NRK1, der tidligere ansatte varsler og offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde, 2035 på NRK1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det er Røros og Sirkumferensen, det er snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe med å få flest mulig poeng. 21.30 på TV3. Crank var i går på TV3+. I dag er oppfølgeren Trev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV3+, klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss i 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller, men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker, så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring i 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duoen Wesensteen. Han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han også spilte flere av birollene.

Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Og jammen kom ikke tirsdagen og banket på døren og ønsket tiltrede, og det har vi da tillatt. God morgen forresten, morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Med et fullspekket program, massevis av nyheter, aviser så ferske at trykksverten nærmest renner av dem, og masser av god musikk. Det mangler egentlig bare kaffe her, og det har jeg altså ikke fått med meg inn I studio. Det skal jeg besørge mens du får musikk.

Så er altså første skoledag overstått. Det var mye skriverier om det i går, og det var i TV-nyheten, og det var her i radio. Og det var ministre og statsråder som var ute og besøkte førsteklassinger. Det skal vi ikke snakke om i nyhetsgjennomgangen vår. Vi skal derimot snakke om Russland som bygger dronebaser nær NATO. MDG som vil forby fossilreklame. Ja, og mer om bråk i FIFA.

oss ta en liten snartitt og se hva som har foregått I løpet av natten. Det et barn som pågrepet etter skyting I Sverige. Tre personer blant dem, to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje, og da vi like sør-vest for Stockholm. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig, det sier Sør-Koreas president Lee. Jordskjelvet I Colombia, der det gjort noen foreløpige anslag som viser et økonomisk tap på rundt 90 milliarder kroner, det sier landets president. Apropos presidenter, Hakainde Hichilema heter han, gjenvalgt I Zambia. Og når det gjelder lønn og sånne ting, det blir I alle fall ingen streik I mølleindustrien. De kom til enighet sent I går kveld. Så da I alle fall den I boks. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ja, funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så er det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veie, så er det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til Nasa lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i

0: krim
1: som dukker opp i nyheten i dag. Vi skal blant annet høre om en sykepleier ved Universitetssykehuset i Akershus. Der en tidligere sykepleier som tiltalt for å ha ruset seg på jobb, og dessuten stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Og ifølge samme avis hadde Ahus sendt ut en bekymringsmelding. Drapet i Sandnes, det en mann i 50-årene som drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt i mandag. Den siktede en annen mann i 20-årene som ble pågrepet på stedet. Forsvareren til denne mannen bekrefter overfor VG at den drepte klientens far. Og ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har for øvrig tatt beslag i en kniv, sier de videre. Nå skal vi se på noen av de nyhetene som dukker opp i avisen i dag.

skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5-3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller. Se opp for denne pensjonstyven. Nå det et bilde av en dame, det ikke hun som tyven altså, men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor altså. Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også innom butikken for å finne en avis i dag.

litt tidligere I sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag. Og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulerer med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp I almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Caspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

Det ikke så populært å være fan av Russland om dagen. Dukke opp i Russland, handle med Russland, det å lese russisk litteratur for eksempel, ikke et problem. Et problem er det hvis du reiser til Russland for å gi dem musikk og kultur. Der har vi et problem. Og problemet heter Kanye West. Han skal holde to konserter i St. Petersburg i høst, og det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Disse konsertene er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena, og jeg lurer på om det er en måte å si at vi håper han kommer, og det er planlagt, men så får vi se da. Og det er jo ja, litt i overkant av en måned og litt til. Jeg, som Kanye kaller seg, ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, etter enkelte uttalelser og nazistisk symbolikk, som det står i en av nyhetsmeldingene her. Dette er morgensendingen.

skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese. Og bildet her er altså noe asurblått hav, og det er hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette er et vidstrakt område med i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influensere etc. til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig er, nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5500 tonn slam går inn der hver dag fra 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine.

Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

En tirsdag morgen, en ikke så aller verst en heller. 18. august I dag, dagen etter dagen for de som begynte på skolen I går. Da tenker jeg spesifikt på førsteklassingene selvfølgelig, men alle andre som har plukket opp henne papir, eller blyant og papir, eller iPad, eller hva det vi bruker I dag. Jeg håper gårdagen var god for de som har vært involvert I den, og hvis du en av dem som begynte på skolen I går, så håper jeg dagen I dag blir enda bedre enn hva den var I går. Vi skal fortsette med gjennomgangen av nyheter vi.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om Sky News med fokus på Russland. Etter at Ukraina har brukt britiske våpen, russerne ikke fornøyd. Euronews skriver om Tupac Shakur-saken i USA. Rapperen som ble drept for over 30 år siden. Og dansk TV 2 ønsker at det skal bli straffbart å fôre ulver, det vil si det en organisasjon som oppfordrer det, og dansk TV 2 melder det.

Det er et par sånne hårreisende saker som har dukket opp i nyhetene i dag. Den ene er da fra Troms, hvor en mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Vi er i Nord-Troms nå. Politiet der melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen allerede 29. juli, og sønnen er under 16 år. Du, dette er morgensendingen. Vi skal ikke bare komme med sånne nyheter. Hadde jeg sagt naturligvis, det skjer det andre ting også. Og den mest gledelige nyheten som vi altså har fått høre allerede i våre oppdateringer denne morgenen, det er kommet til en tariffavtale som hindrer streik, blant annet for flere større TV-produksjoner, som Skal vi danse og Farmen og så videre. Det gleder vi oss over. Vi har flere nyheter å komme med, det kommer når vi har fått høre litt mer musikk.

er tirsdag morgen. Vi gjør som best vi kan på denne enden av radioapparatet I hvert fall. Et par trøtte tryner her I dag, det hører jo med. Kanskje litt ekstra trøtte denne tirsdagen, gitt at det den offisielle avslutningen av sommerferien før helgen som var. Men her sitter vi altså. Det flere ting som har skjedd. Foruten skolestart I går, så har du da kommet et brev. Og dette kan jo være greit, både for elever og lærere og foreldre å få med seg. Før skolestart så har nemlig kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet det ble sendt I begynnelsen av denne måneden. Nordtun viser her til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og til at det 140 millioner kroner øremerket fysiske læremidler. Nå det mye skriverier, særlig I utenlandske medier, om at da Norge valgte å investere I iPads til elevene, så sank både lese- og skriveevnene ganske dramatisk, og at det regjeringen nå driver med, det da en eller annen form for voldsom snuoperasjon, kan man godt kalle det. Det har vært en voldshendelse I Tromsø I natt. En person alvorlig skadet, ingen oppdatering på tilstanden til denne personen, en annen person pågrepet. Dette skjedde I 3:30 I natt, og politiet jobber fortsatt på stedet, går det frem av meldingene som har kommet inn.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene I går, var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det jeg skal ikke gå I bunnen på det, for jeg ikke lege, men kongen har I alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling I kroppen som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I to uker fremover. Det kronprins Håkon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5-3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet, rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens Klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller. Se opp for denne pensjonstyven. Nå det et bilde her av en dame, det ikke hun som tyven altså, men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor altså. Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også innom butikken for å finne en avgjørelse.

oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A. Og da det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det den store pardagen i dag, altså for to stykker som glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så det gi aldri opp dagen. Den synes jeg fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi er det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene er jo det mest krigshissige landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi er i Lappland, og det er sølvgruven i Nasa som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i Nasafjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.

er en daglig morgensending her, som er, skal vi kalle det litt nyhetsorientert, og det skal den nå avslutte med. Vi går inn I formiddagen, og formiddagssendingen kommer, men det blir nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen, hvor vi skal følge de forskjellige nyhetssakene som, som dukker opp. Jeg håper du får en fin tirsdag, og hvis du har lyst, så har du lov. Vi I alle fall I gang med ny morgensending I morgen tidlig, med en oppdatering på nyhetene fra klokken 6.

Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Heisan og velmøtt til en time som spekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet prate litt mer om skolestart. Fordi det betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden for noen. Det stadig flere som jakter på billige restplasser, og nå kan du gjøre kupp, mener TUI I Norge. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Og optikerbransjen litt bekymret for den første helsetesten for de som begynner på skolen. Og hvert år kjører Bjørn Amundsen, dekningsdirektør I Telenor, Norge på langs. Hvorfor? Jo, han skal måle mobildekningen. Ikke bare den teoretiske, hvordan den føles ut for både Telenor og konkurrentene. Og Harald Heidesten junior har fødselsdag I dag. I løpet av nærmeste timen skal jeg fortelle fire ting om ham som du kanskje ikke visste om fra før. Så det egentlig bare å følge med.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftende vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rann solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen er på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så er det det samme. Det er rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det er en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering. Og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt. Omkjøring er skiltet. Det jobbes fram til 21. oktober. Og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet, dokumentar på NRK1, der tidligere ansatte varsler og offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde, 2035 på NRK1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det er Røros og Sirkumferensen, det er snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe med å få flest mulig poeng. 21.30 på TV3. Crank var i går på TV3+. I dag er oppfølgeren Chev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV3+ klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

I dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss I 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller, men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker, så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist, med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen, og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring I 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duen Wesensteen. Og han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han også spilte flere av birollene.

12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til en time hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Og jeg fortsatt litt sånn i feriestemning, må jeg innrømme. Det liksom litt vanskelig å komme i gang igjen med hverdagen, men sånn jo på den tiden året. Mitt navn for øvrig Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om togbilletter, fordi stadig flere kjøper billetter digitalt, enten i app eller på nett. Nå vil en tur bytte ut de billettautomatene som brukes mest, men de vil fjerne billettautomater på stasjoner som nesten ikke blir brukt. Mer om det får du snart. Og bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse, men elbilene fortsetter å ta en stadig større del av utvalget, ifølge Finn. Og en stor norsk studie antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke handler om barnets skjermtid, men derimot om foreldrenes bruk av skjerm. Litt overraskende konklusjon altså i den studien. Mer om det får du denne timen.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftene vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rann solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Bilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

ting som kjekt å vite om dagen I dag for eksempel at det Tormod og Torodd sin tur til å ha navnedag. Tormod kommer av norrønt guden Thor pluss moder, som betyr mot eller vrede. Odri Torodd fra Sydspydspiss. Vi kan ta med soloppgang Ulsteinvik 0541, solnedgang 2138, soloppgang Ulan Bator I Mongolia 0549, solnedgang 2002. Kjente personer som har fødselsdag I dag for eksempel Harald Heide Steen junior. Han ble født I 1939, maleren Morten Krog I 1937 og filmregissør Roman Polanski ble født I 1933. Minister Kjell Olof Feldt I Sverige ble født I 1931 og forfatter Elsa Morante I 1918, samme dag som skuespiller Helen Brinkmann. Olav Hauge ble født I 1908 på denne dagen.

Hvor mye skjerm foreldrene bruker kan ses på barns språkutvikling. Dette kommer fram I en stor norsk studie. Den antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke bare handler om barnets egen skjermtid, men om familiens digitale hverdag som helhet. Det var først og fremst foreldrenes mobilbruk og barns eierskap til digitale enheter som viste en sammenheng med språkferdighetene, sier forskerne bak studien ved Universitetet I Oslo. Og forskerne fulgte 747 norske barn fra de var rundt 5 år til de fulgte 7 år. Og på denne måten kunne vi undersøke om skjermbruk var knyttet til selve språkutviklingen over tid, sier postdoktor og førsteforfatter Juni Yang. Og et av de mest interessante funnene var altså at barnas egen skjermtid, slik foreldrene rapporterte det, I liten grad var knyttet til utviklingen av språkferdighetene, men foreldrenes skjermtid derimot.

Det er litt for tidlig på året å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susam kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje-Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skyluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Hvis forsyningene utenfra stopper, så vil de nordligste fylkene mangle mat. Men landsdelen kan produsere mer selv, mener NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Sau og rein er vandrende beredskap, og det går an å dyrke mye mer grønnsaker, poteter og korn, mener NIBIO. Jordbruket kan produsere betydelig mer enn i dag, sier forsker Frøydis Gillund ved NIBIO. Har rett og slett tall på hvor mye mat folk i Troms og Finnmark får tak i hvis forsyningene utenfra stopper. Det er statsforvalteren som har gjort regneøvelsen, basert på det som landbruk og reindrift produserer i dag. I Finnmark ville hver person kunne få 5 liter melk i løpet av en uke. Det tilsvarer omtrent 1 liter melk, et par beger yoghurt, noen skiver ost hver dag og en liten pakke smør, forteller hun. Og i tillegg vil det bli 3-4 kjøttkaker og en middagsperson med reinkjøtt i løpet av en uke. Utover det er det lite å friste med.

kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I feil med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Det har fått terningkast 5 av NRK.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

lov å si hei. Skal gjøre det. Blant venner i hvert fall, så er det kutyme. Så her kommer det et hei. God tirsdag. Håper dagen har startet godt og kommet seg greit i gang. Jeg har akkurat fortært en dokk halspastill med eukalyptussmak. Du vet de grønnblåaktige posene med grønne sånne pastiller inni. Og det tror ikke jeg at jeg har spist siden jeg fikk noe av tante Inger, som hun het når jeg var barn. Hun hadde også sånne jordbærdrops, forresten, det var de som var mine favoritter. Min fars tante, men sånn er det. Titling får man, uansett hvem man forholder seg til. Sånn er det bare. Du, jeg er Tirendre. Jeg er ikke nevøen til Inger, men hun var da et flott menneske så lenge hun var til stede. Vi skal slå i gang en ny kaffepause. Vi skal fortelle litt mer om hva den handler om et øyeblikk, men først litt musikk.

kanskje greit å komme I gang. Og nå har vi gjort det. Første låt ferdig overstått. Dagens kaffepause, den skal inneholde litt av både det ene og det andre. Det som kommer til å fylle litt ekstra I løpet av timen jo quizzen. Den skal vi gripe fatt I om ikke så alt for lenge. Du skal få tema og innføring I hva quizzen går ut på og hvordan vi premierer og sånn. Eller hvordan du premierer snarere. Når vi kommer så langt, akkurat nå så skal det handle om hvordan du tar kontakt. Og det kan det jo være at du har lyst til. For eksempel mens quizzen går, hvis du har lyst til å spille inn på hva du tenker riktig svar og sånn. Kanskje få den avpasset litt. Det en ønskelåt til. Egentlig hva enn det vet du hva? Jeg fikk en skikkelig fin video I går av Terje. Med utsikt over, hadde nær sagt, de fagre fjell og fjellvann og det ene og det andre. Det så fantastisk ut. Hvis du skal gjøre det samme, så sporer du meg opp der du liker deg best. Jeg heter Endre Lundgren på alle sosiale medier. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Caesar's pound.

Og så det quiz-tid. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis I løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil I sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd I dag, vi altså på utkikk etter en person. Kan være en kvinne eller mann. Død levende, innlandsk hadde den sagt, eller utenlandsk. Og personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer.

har funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så er det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veie, så er det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til Nasa lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi er på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det en person vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så... det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem dette?

spent på om vi klarer å finne frem til svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det vi ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger I live. Det mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som helt klart at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

Litt tidligere i sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag i dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen i dag. Og apropos gratulere med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp i almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født i 1820. Den amerikanske forsvarsministeren Caspar Weinberger, født i 1917, han døde i 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen i dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født i 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født i 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

Skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene i går, var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det er. Jeg skal ikke gå i bunnen på det, for jeg ikke lege. Men kongen har i alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling i kroppen, som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt i to uker fremover. Det kronprins Haakon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg

Jeg er i strålende godt humør i dag, og det er bare filmtriks, tror jeg. Har døgnet gjort som jeg gjorde da jeg var 19, gått hele natten igjennom, hadde en fraktetappe i natt. Jeg måtte hastereise av sted etter jobb i går for å fikse noe greier, og så viste det seg at det tok alt for lang tid. Og da jeg endelig kom hjem etter noen natt, arbeid på en motorvei og sånn, så var klokka blitt 4 allerede, og det begynte liksom å demre av dag og sånn, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg går bare rundt, og så får vi se hvor god idé det er når jeg kommer litt senere utover dagen i dag. Akkurat nå, strålende godt humør, føler meg pigg, har fått alt for mange kaffe, det sikkert det som har årsaken til det, litt sånn koffeinindusert humør her, og hvis du er i samme båt, så vet du hva jeg snakker om. Du, vi skal kaste oss ut i enda en quiz, enda en oppgave, bare heng på litt.

Og så det på tide å gripe fatt I quizzen. Jeg håper du klar. Vi skal frem til et årstall også I dag. Et spennende årstall det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her det muligens kunnskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykke ledetråd I seg selv. Quizzen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi ute etter. De kommer I tre omganger, jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Det et stykke tid siden? Ja,

Vi er kommet godt i gang med dagens quiz. Ja, vi har iallfall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det er vel å komme godt i gang, er det ikke det? Vi er iallfall kommet til ledetråd nummer to, og vi er på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det er ganske mange som er i rett område, i hvert fall. Sånn i forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, sa at amerikanske styrker bør holde seg i Sør-Vietnam til det ble slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Dette er også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi er mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen i USA, og er noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet i dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her, det The Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen i USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livstur. T-banen i Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken i Bergen, den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall vi ute etter?

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert, etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen. Heldigvis. Beautiful.

Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi er det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene er jo det mest krigshissige landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi er i Lappland, og det er sølvgruven i NASA som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i NASA-fjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.

skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese. Og bildet her er altså noe asurblått hav, og det er hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette er et vidstrakt område med i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influensere etc. Til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig er, nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5500 tonn slam går inn der hver dag fra 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine. Yeah!

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål, hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par. Jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg. Den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen. Og jeg gleder meg allerede. Jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der. Ellers så håper jeg vel egentlig at tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

14. august skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10 000 mennesker døde under en brutal hetebølgelandet på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.

Håper tirsdagen I gang for deg, at du har det greit, og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det er noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin er to sider av samme sak, men så er det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det i hvert fall nå ganske snart, og eventuelt lære forskjellen da.

nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skåla. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg bryet med å finne ut da, at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

Nå som vi har selvkontrollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk. Jeg gjør det ganske snart. Yeah!

er aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg. Løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndet. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekka ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

har den 18. august I dag, og har du bursdag, gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag I dag. Andy Samberg, som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag I dag. Og Christian Slater, som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av og kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

De ordene fra Peter de Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg. Altså, når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det. At nei da, jeg sover ikke mindre enn deg. Jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter de Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig. For selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år, mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

finnes nok av fristelser der ute, året rundt på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating, det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating, for det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider, og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, så det fra fjelltopp. Turer eller sykkelturer så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde I helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitte litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til en time som spekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet prate litt mer om skolestart. Fordi det betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden for noen. Det stadig flere som jakter på billige restplasser, og nå kan du gjøre kupp, mener du I Norge. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Og optikerbransjen litt bekymret for den første helsetesten for de som begynner på skolen. Og hvert år kjører Bjørn Amundsen, dekningsdirektør I Telenor, Norge på langs. Hvorfor? Jo, han skal måle mobildekningen. Ikke bare den teoretiske, hvordan den føles ut for både Telenor og konkurrentene. Og Harald Heidesteen junior har fødselsdag I dag. I løpet av nærmeste timen skal jeg fortelle fire ting om ham som du kanskje ikke visste om fra før. Så det egentlig bare å følge med.

skyet, faktisk skyfri himmel I morgen I perioder. 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskin og for det meste grått overskyet opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo. Blant

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det et slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

0: Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.
1: Dette er Sørlandsradioen!

0: racing the clock to get home again. And you're likable and memorable.
1: Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes fram til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Så det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet, dokumentar på NRK 1, der tidligere ansatte varsler offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde, 2035 på NRK 1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det er Røros og Sirkumferensen, det er snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV 3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe med å få flest mulig poeng, 21.30 på TV 3. Crank var i går på TV 3+, i dag er oppfølgeren Trev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV3+ klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

I dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss i 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller, men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker, så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring i 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duen Wesensteen. Han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han også spilte flere av birollene.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt.

deg igjen, og velkommen tilbake til en time hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Og jeg fortsatt litt sånn I feriestemning, må jeg innrømme. Det liksom litt vanskelig å komme I gang igjen med hverdagen, men sånn jo på den tiden av året. Mitt navn for øvrig Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om togbilletter, fordi stadig flere kjøper billetter digitalt, enten I app eller på nett. Og nå vil en tur bytte ut de billettautomatene som brukes mest, men de vil fjerne billettautomater på stasjoner som nesten ikke blir brukt. Mer om det får du snart. Og bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse, men elbilene fortsetter å ta en stadig større del av utvalget, ifølge Finn. Og en stor norsk studie antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke handler om barnets skjermtid, men derimot om foreldrenes bruk av skjerm. Litt overraskende konklusjon altså I den studien, mer om det får du denne timen.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftene vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rande solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for brukt biler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

ting som kjekt å vite om dagen I dag for eksempel at det Tormod og Torodd sin tur til å ha navnedag. Tormod kommer av norrønt guden Thor pluss moder, som betyr mot eller vrede. Odri Torodd fra Sydspydspiss. Vi kan ta med soloppgang Ulsteinvik 0541, solnedgang 2138, soloppgang Ulan Bator I Mongolia 0549, solnedgang 2002. Kjente personer som har fødselsdag I dag for eksempel Harald Heide Steen junior. Han ble født I 1939, maleren Morten Krog I 1937 og filmregissør Roman Polanski ble født I 1933. Minister Kjell Olof Feldt I Sverige ble født I 1931 og forfatter Elsa Morante I 1918 samme dag som skuespiller Helen Brinkmann. Olav Hauge ble født I 1908 på denne dagen. I've been

Hvor mye skjerm foreldrene bruker kan ses på barns språkutvikling. Dette kommer fram i en stor norsk studie. Den antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke bare handler om barnets egen skjermtid, men om familiens digitale hverdag som helhet. Det var først og fremst foreldrenes mobilbruk og barns eierskap til digitale enheter som viste en sammenheng med språkferdighetene, sier forskerne bak studien ved Universitetet i Oslo. Og forskerne fulgte 747 norske barn fra de var rundt 5 år til de fulgte 7 år. Og på denne måten kunne vi undersøke om skjermbruk var knyttet til selve språkutviklingen over tid, sier postdoktor og førsteforfatter Juni Yang. Og et av de mest interessante funnene var altså at barnas egen skjermtid, slik foreldrene rapporterte det, i liten grad var knyttet til utviklingen av språkferdighetene. Men foreldrenes skjermtid derimot,

er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susam kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Hvis forsyningene utenfra stopper, så vil de nordligste fylkene mangle mat. Men landsdelen kan produsere mer selv, mener NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Sau og rein er vandrende beredskap, og det går an å dyrke mye mer grønnsaker, poteter og korn, mener NIBIO. Jordbruket kan produsere betydelig mer enn i dag, sier forsker Frøydis Gillund ved NIBIO. Det er rett og slett tall på hvor mye mat folk i Troms og Finnmark får tak i hvis forsyningene utenfra stopper. Det er statsforvalteren som har gjort regneøvelsen, basert på det som landbruk og reindrift produserer i dag. I Finnmark ville hver person kunne få 5 liter melk i løpet av en uke. Det tilsvarer omtrent 1 liter melk, et par beger yoghurt, noen skiver ost hver dag og en liten pakke smør, forteller hun. Og i tillegg vil det bli 3-4 kjøttkaker og en middagsperson med reinkjøtt i løpet av en uke. Utover det er det lite å friste med.

kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I feil med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Det har fått terningkast 5 av NRK.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter.

Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans majestet kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

lov å si hei. Skal gjøre det. Blant venner i hvert fall, så er det kutyme. Så her kommer det et hei. God tirsdag. Håper dagen har startet godt og kommet seg greit i gang. Jeg har akkurat fortært en dokk halspastill med eukalyptussmak. Du vet, de grønnblåaktige posene med grønne sånne pastiller inni. Og det tror ikke jeg at jeg har spist, siden jeg fikk noe av tante Inger, som hun het når jeg var barn. Hun hadde også sånne jordbærdrops, forresten. Det var de som var mine favoritter. Min fars tante, men sånn er det. Titlen får man, uansett hvem man forholder seg til. Sånn er det bare. Du, jeg heter Endre. Jeg er ikke nevøen til Inger, men hun var da et flott menneske så lenge hun var til stede. Vi skal slå i gang en ny kaffepause. Vi skal fortelle litt mer om hva den handler om et øyeblikk, men først litt musikk.

helt å komme I gang. Og nå har vi gjort det. Første låt ferdig overstått. Dagens kaffepause, den skal inneholde litt av både det ene og det andre. Det som kommer til å fylle litt ekstra I løpet av timen jo quizzen. Den skal vi gripe fattig om ikke så alt for lenge. Du skal få tema og innføring I hva quizzen går ut på og hvordan vi premierer og sånn. Eller hvordan du premierer snarere. Når vi kommer så langt, akkurat nå så skal det handle om hvordan du tar kontakt, og det kan det jo være at du har lyst til, for eksempel mens quizzen går, hvis du har lyst til å spille inn på hva du tenker riktig svar og sånn, kanskje få den avpasset litt, det en ønskelåt eller egentlig hva enn det vet du hva, jeg fikk en skikkelig fin video I går av Terje, med utsikt over, hadde nær sagt, de fagre fjell og fjellvann, og det ene og det andre så fantastisk ut. Hvis du skal gjøre det samme, så sporer du meg opp der du liker deg best. Jeg heter Endre Lundgren på alle sosiale medier.

Og så er det quiz-tid. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis I løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil I sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd I dag, vi altså på utkikk etter en person, kan være en kvinne eller mann, død levende, innlandsk hadde nær sagt, eller utenlandsk, og personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer.

har funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så er det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veien, så er det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til NASA lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi er på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det at personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skruer opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så... det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem dette?

Nå er jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det er en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det er vi er ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til i dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger er i live. Det er mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som er helt klart er at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

Litt tidligere i sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag i dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen i dag. Og apropos gratulere med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp i almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født i 1820. Den amerikanske forsvarsministeren Caspar Weinberger, født i 1917, han døde i 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen i dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født i 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født i 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns i dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person i dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde i en tragisk trafikkulykke i Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle i hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana. Riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene i går var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det er. Jeg skal ikke gå i bunnen på det, for jeg ikke lege. Men kongen har i alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling i kroppen, som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt i to uker fremover. Det kronprins Haakon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Veiprising kan gi opptil 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

i strålende godt humør i dag, og det bare filmtriks, tror jeg. Har døgnet gjort som jeg gjorde da jeg var 19, gått hele natten igjennom, hadde en fraktetappe i natt. Jeg måtte hastereise av sted etter jobb i går for å fikse noe greier, og så viste det seg at det tok alt for lang tid. Og da jeg endelig kom hjem etter noen natt, arbeid på en motorvei og sånn, så var klokka blitt 4 allerede, og det begynte liksom å demre av dag og sånn, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg går bare rundt, og så får vi se hvor god idé det når jeg kommer litt senere utover dagen i dag. Akkurat nå, strålende godt humør, føler meg pigg, har fått alt for mange kaffe, det sikkert det som har årsaken til det, litt sånn koffeinindusert humør her, og hvis du i samme båt, så vet du hva jeg snakker om. Du, vi skal kaste oss ut i enda en quiz, enda en oppgave, bare heng på litt.

Så det på tide å gripe fatt I quizzen. Jeg håper du klar. Vi skal frem til et årstall også I dag. Et spennende årstall det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her det muligens kunskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykke ledetråd I seg selv. Quizzen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi ute etter. De kommer I tre omganger, jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Det et stykke tid siden? Ja, det

Vi er kommet godt i gang med dagens quiz. Ja, vi har iallfall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det vel å komme godt i gang, det ikke det? Vi iallfall kommet til ledetråd nummer to, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det ganske mange som i rett område, i hvert fall. Sånn i forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, sa at amerikanske styrker bør holde seg i Sør-Vietnam til det ble slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Dette også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen i USA, og noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet i dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her, det det Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen i USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livs, du. T-banen i Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken i Bergen, den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall vi ute etter?

Vet du hva? Nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen, heldigvis.

virker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi er det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene er jo det mest krigshisse i landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi er i Lappland, og det er sølvgruven i Nasa som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i Nasafjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.

Jeg skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese. Og bildet her er altså noe asurblått hav, og det er hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette er et vidstrakt område med i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influensere etc. til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig er, nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5500 tonn slam går inn der hver dag fra 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine.

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål, hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par. Jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg. Den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke. Glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen. Og jeg gleder meg allerede. Jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der. Ellers så håper jeg vel egentlig tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: over 60 år siden han kom til verden utenfor New York, nærmere bestemt I New Jersey. Dette var Bruce Springsteen, også kalt The Boss.
1: Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

DJ Kloggen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen og bandartister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel, i Lillesand. Her er sangen Smelter.

0: metalsynger Johnny Sandåker. Astralg 28. og 29. august, da blir det bluesfestival på festningen i Kristiansand, Kristiansholm festning. Det er Kristiansand blues og rockklubb som arrangerer. Det blir hovedsakelig blues, men også blues rock fra hovedsakelig i Norge, men også litt i utlandet. Good Time Charlie kommer fra Vestlandet, Torbjørn Risaga and the Black Tornado fra Danmark, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og omegn, det blir Stein Storke and the Engine og Oz and the Wizards og Johnny Augland med Johnnys etat, og vi skal høre Johnny Augland spille her Stilling Ledig.
1: Vi har en stilling ledig for rett person. Du må kunne fransk og kvensk med god diksjon. Du bør også ha en master i innovasjon. Vi er en sportig bedrift. Du bør sykle på jobb. Og du har bred kompetanse, men er ingen snobb.

barrière, så må du være på post.

låter Stilling ledig, og han kan du høre live på festningen under Kristiansand Blues Festival neste helg. Nå på lørdag klokka 13 blir det kulturfest på Kristiansholm festning i Kristiansand. Det blir kunst- og håndverksmarked, det blir musikk og mat, og noen av de som skal opptre, det er Dag Ringstadio, det er DJ Reyes, det er Komgoja og det polske bandet Dymol. Det hele starter klokken 13 med kunst- og håndverksmarked. Det er Café Mestizo som arrangerer. Her får du høre Dymol med sangen ADHD.

Det var det polske bandet fra Oslo med sangen ADHD, eller ADHD som de uttalte det på polsk. De opptrer på festningen nå til lørdagen. Og der får du også gjøre litt sånn latinamerikansk musikk. Det er Congoya som skal opptre, og her får du høre de med sangen Cubanos Donde Quiera.

Det var bandet Comgoya fra Oslo med sangen Cubanos Donde Quieras, og de opptrer på festningen i Kristiansand nå på lørdag, og det hele starter klokken 13 med et marked utenfor, så det kan være verdt å få med seg. Det er bare å stille opp der. Markedet er gratis, men konsertene på kveld som skal være indoors, de koster litt penger. Han synger på svensk, men han kommer fra Risør. Her er Enqvist og hans siste single, Din Tid.

Det var Enqvist med sangen Din tid. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Engdahl med Stian Fjeldahl i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Caballeros en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

var Kristiansand, det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Fra Evje, her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

0: Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje I spissen med låta House of Joy. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad I Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne og ikke minst en

Det var Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid et band som ble dannet I Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

oppstartstid. Navnet på bandet og titelen på sangen Kronos Arrest. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.